do it all for you. Det här var Good Kids framfört av Hayley här I NRK P1 och kvällsåpent. Klockan har nu blivit lite över 8:30. Jag vet inte om du har tänkt över det, men I morgon så är det faktiskt september. Ikke si det noen, men høsten starter snart, og skal si og se på hvordan været blir her etter Thomas Dybdahl. Det her Sunshine.

for Prince skrev den här sangen till Celine Dion som spelade den in i 1992. Han gav alltså inte ut sangen själv men så finns det en version med Prince som är ute nu. Sangen är också singeln från den här plata Timeless och kom ut för sommaren så det är möjligt att ha hört den för. Så då kan du ju bestämma nu då vad du liker bäst. Ska kalle det originalen da, med Celine Dion, eller den ukjente versjonen av opphavsmannen Prince, her With This Tear.